0: Ima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu-Klašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing.

ekologiju i ispratile ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru Bihaćari i na Atraktira Open Air lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una, te na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i Tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIVA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa postama iz cijele Evrope proće kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. Četvrta Cazinska unijska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostrah. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika okolja, ljubitelja prirode i rijeke Une, s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać?

10 sati 16 minuta, velepoštovano slušateljstvo, Sanela Gogo i Dženo su zajedno sa vama, samo za vas, Đole, Balašević i Virovitica.

0: zavide.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći batak, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
6: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: ste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći? Ne brinite. Svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Sintexu 31. jula i 1. augusta.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Marketing.
0: Slušate radio Niskosanskog kantona.

državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Džanaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Trekoviću, obavljena je jučer na gradskom mezarju Vakovo, dok je danas odlukom bihačkog muftize nakon džume namaza u centralnim džamljama muftiza klanjana džanaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Trekovića. Vrućine koje vladaju jugom Evrope i koje su veliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje stupilo na snagu jučer i trajeće sve do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Evrope i našu regiju. S obzirom na ekstremno visoke temperature, građanima se savjetuje maksimalan oprez, redovna hidratacija, izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoprijem dijelu dana od 11 do 17 sati. Pratili ste opširni pregled vijesti, hvala za pažnju. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Velika Kaduša u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nije duže od 30 minuta za sada. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka kreće se od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapad i jugozapadni, u ostatku zadnje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna sutra od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-sanskog kantona.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Čajić Ismeta, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Čajić Ismet rođen je 2. oktobra 73. godine od majke Meire i oca Hasana u Cazinu. U odbranu domovine BiH uključuje se 17. aprila 93. godine kao regrut u regrutnom centru Gornja Koprivna. Nakon završene obuke u regrutnom centru raspoređen je u sastav 511. slavne brigade, u čijim sastav ostaje do dana pogibije. Poginuo je 31. jula 94. godine na izvršenju borbenog zadatka u reonu Pećigrada. Nije bio oženjen. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom generalštaba posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Nuhić Asmira, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Nuhić Asmir rođen je 18. januara 73. godine od majke Selime i oca Agana u selu Podgredina u općini Cazin. U odbranu domovine BiH uključuje se 12. jula 93. godine kao regrut u regrutnom centru Gornja Koprivna. Nakon završene obuke u regrutnom centru raspoređen je u sastav 502. viteške brigade. U jedinici se pokazuje kao hrabar i odlučan borac i vrlo brzo izrasta u vođu gdje obavlja dužnost komandira voda. Dana 31. jula 95. godine podlegao je od zadobivenih rana koje je zadobio 23. jula 95. godine na izvršenju borbenog zadatka u reonu Liskovca. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom generalštaba posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. Posthumno je proizveden u čin nadporučnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's that?